To madalla sakon daga babuto daga hannun Abdulhadi mai shayi muje mace dakan kuna firin da ruwa ce mai kai zuwa ga uwar gidan nasu Maryam Ibrahim kalle ta yaran nasu wato yaran naku Muhammad Jawad da Fatima Zara tare da Aminan na kamalan Aminu mai gora kaso sharada chama na masu shayi sharada wato dala da mai shayi zamani sharada line transformer da yaran nasa Alhaji Muhammad Sani mai shayi wato special da shayi baban kaje kusan ofin tare mu gyara so na sabaru da fatan alheri Allah a gare mu mai unguwa ma ido kanku sai amana kuma da mijin na jigare bi ga naka fata yanzu ga matanka da yaran naka da Aminan naka tare da abokin na Abdullahi Abdulwahab Siniya Ali Sani mai asika so yan gaban popular mai zane ka baje da yaran nasa Abdulwahab Abdullahi mai container tare da Abdullahi Bello da Gido Shana Ali Sani Ali Sadi Goyama Ali Sadi zai da fata Allah kara mun lafiya amin sakon daga babuto daga hannun salama ko lokaci wato Usman mai tsiran kaza bakin masallacin gayo lai mai tsakarar sanga naka fata ne ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka tare da Aminan naka Abdullahi gidan kwari giginyu tare da Salim dan kwana gidan kwari giginyu Abdullahi mai nama bakin afiyar radio yanki afar mulki bai lokal gama neman kawo mai mai nama kaso tare ni sabas kai mai nama kaso tare ni ki akaradi tare da wato Nafi mai kaza kaso tare ni Ibrahim mai kai mai kaso tare ni wato Garba Gola mai kaza kaso tare ni da abul yaro mai kaso tare ni da fatan anji kuma aunin lafiya nura na kuwa da rabin kokwara ke tashi an kaba da nan ka fatan arewa ya fito zuwa ga gidan Salma da yaran naku Sani da wato Aisha Umaira tare da sauran yaran sai mai gidan naku Ali Ali mai zuga tashi an kaba Abdul mai shago take farawa mani mai manja tashi an kaba Abdul sai wa Musa Suleiman mai shago a tashi an kaba tare da chairman Ali Ibrahim Abasawa

0: Mai unguwa Musa ne jin maza mai naira tudun yola da Muhammad Sani mai gansa dan san mota bayan abatuwa tare da ogar da Ibrahim Abaka so kofin bai ci amana ya bana kaso kofin bai shi ce mai Abaka so kofin ki alwan dan ziyar da fatan da aji kuma auna lafiya oga Musa ne jin maza mai naira tudun yola mai unguwa ga naka fata da zuwa ga matan ka da yaran naka da iminan naka garbawar makanikan da bi da ke kwakwaci da yaran nasa oga Musa mai walda dan muri da fuskan ka kula kiya kunna awaran mai gadagi kofin bai da fatan an ji wannan rubuwa hin mai ta gadana abatuwa sai Abdullahi Jare mai sai da jalishan kofa mazuga da fasa anji Buhari mai nama Aishin Suya Sport bakin rawan din Mandaba Road ga naka fata an zuwa ga matanka tare da yar naka Abubakar tare da Fati da Umar da Halima tare da masu aikin naka Isiya da Bashir da Ado da Sare da Mubarak da Kurma da Rijamu Sinare digidan ta kofa mata Alisu da Nazarana ta kofa mata tare da Usman mai tsiran kaza bakin masallacin gado da kaza Abdullahi mai nama bakin alfaradun kiya kamar ke bai lokaci gama da fatan duk an ji kuma auna lafiya sakon daga babu to daga hannun Salisu Zuko mai nama ga Ladi Mara kofar gidan kurfi Isha Mika zuwa ga matansa wato Aisha Amarya tare da Hadiza uwar gida da yaran naku Indo da Kilima da Shamsiya tare da Abul Hadi da Fauziya da Buhari mai nama da Nasiba tare da Hamza mai nama ga Ladi Mara alada udubi mai sanin jin da kanga ga Ladi Mara Umar mai tsiran kaza a bakin masallacin gawo Lamir da Kazan Usman Abdullahi mai nama bakin alfarin ce famar ke bai lokaci gama da fatan an ji kuma auna lafiya Alhaji Mustafa Awul dan Batta ga naka fata auren ya fito zuwa ga mahaifin naka Alhaji Awul dan Batta da fatan Allah ya kara masa lafiya amin sai wato yan uwan naka Jamilu da Nuru da kuma Rai Uzaifa tare da Abdul tare da Abdul da Abdulrahman da Nasiru tare da Hajjia da Bilkisu da Fatima Abdulbai tare da Nana da Gimbiya Algaje Ummi da Najatu da Hanasu da Khalifa da fatan Allah ji kansa amin sai jikokin gidan naku Abdullah mai farbijin da ke kofarwa ga wato Isra da Afan da Fahata da Amina da Halima Jamilu Awal Lambata tare da mai sunan Umma sai Awal Nura Allah Awal Lambata mai sunan Alhaji da fatan aji kuma auna lafiya Abdullahi mai nama bakin alfarajin ta famar ribe lokal ga manna da naka fatan ya fito zuwa ga matanka wato Maryam uwar gidan naka Maryam mu tare da yaran naku sabon mai nama bakin alfarajin ta famar ribe lokal ga Ahmed Abdullahi kuma ke ba lokal gama in kiyar famar kiba lokal gama Usman mai tsiran kaza baki masallacin da wuri mai kasan Abdullahi gidan ko da gidan yuta da Salim ne ko gidan ko da gidan yuta fatan da an ji kuma wannan lafiya musuba mai lalaka kasan ka ba gana ka fata an zuwa ga matan ka da yaran naka Amina naka Ali dan cikin kanin zogi kasan ka ba tayi rusufi ga Ibrahim mai kayan ya gaba sawa Rabi mai kayan ya gaba sawa gamban mai kayan ya gaba sawa Adon bishin ta sai roba galuwa mai kamiya ja oji da fatan alheri an gadda gare mu Alhaji Yahya mai sai da jalle shanu bankro ga naka fatan alheri zo ga gurgi da Sadiqa da yaran naku Abba da Sabi da Umar Salama sai Amina naka Usman Zumwa da Alisiya kuna isa mai na malki bankro Musa Barde dan garin Musore mai hanaji wa bacci da ke faso da Alhaji Mulki mai shi shaman na ragoti ta asibitin da sarawa da babban sakataren nasa Malam Ibrahim Lausu da fatan da alherin Allah gare mu kiyama alaisu sun su sabu bici ga naka fata yanzu ga matanka Amina da Imbu sai yar naku da Aminan naka Alhaji Hanzu Rabi santar rago mai waya da ke kaso sabon gari da yaran nasa dan lamin mai tabbatar na kaburin ma dole mun kito kuka shugaba Luwan Shawuge da wuri Khalifa Khalifa Habibu a tudun Fulani da Garzali Malam Kabe France Royal Alhaji Mamman Kabe da Ibrahim Tawo tare da Alhaji muka gari na mai kiyala ka su da gidan gona da fatan alheri da gare mu kamar jimi bega gadin da fito daga hannun masara mako lokaci wato ban sa amesa aku ka da gidan wanka ga kwan tijana bandu na Kano ga fatan alheri na ka fito zuwa ga matan ka da yaran naka da Aminan naka madugo ban tafiya injiniya Dr. Ibrahim Musa Kwankwaso da tijana gandu a Salisu ce kara Malam Aminu tsafta ga lilima kofar manja da duk yan kwasiya amana na kasa baki da fatan anji kuma auna lafiya da zadi manajan ka bai fadan su ga naka fatar zuwa ga uwar gidan naka Maryam magaji mutuwa ta da uwa ta tafi da magaji mutuwa ta da yayyan naku Sadiya da Aisha mamman manu ta da mamman mi'a da cama alisu zuwa sabu bici sabon da sanin mami da sana da sunusi kamal mashin kafa kunna Allah mai kafa ta ne Ibrahim ta yo Nazibi MD mahiya brother Alhaji Kabir mai kafa ta ne Ibrahim ta yo da fatan ji kuma auna lafiya to jama'a sai mu ci gaba da shagatawa da wannan
1: Mama.

0: To madalla bako na gaba fito daga nan misalan makon lokaci wato na fi mai kaza ka so tare ni ce mai gaza ga matan sa da yaran na sama da malama ta da Faraida da Aisha da Fatima da Khalid da Abdul Aziz tare da Shafa'atu da Madugo ban tafi injina da kan kwaso garo gole mai kaza ka so tare na sabo baske mai nama ka so tare ni ke Kalhadi rimin ka mai nama ka so tare Alhaji Abdullahi ta mai nama ka so tare Alhaji Awali Yalo mai ka so tare Ibrahim mai kai mai ka so tare da fata an ji kuma mun lafiya Hassan Abdullahi sarki kasuwar rini ga na ka fata alhinguwa ga malam ED ne Mai da fatan Allah jikansa sai Ahmed da Malam Hassan da Hajji Hassan a Sheka da Shamsu tare da Nura da ke Sumaila da fatan alherin Allah sai Hassan da ke Sumaila da Gani Sumaila tare da Garba Malam Mutari kuwa tare da fatan alherin Allah da a gare mu sakon da gaba fito daga hannun wato Alhaji Dauda ce amma na Raudara Suran Koki gana ka fata ne zuwa ga matanka da yaran naka tare da ƴan uwan naka Alhaji Hussein Lawan Alhaji Halwan da ganda da yaran nasa Hussein Lawan na Alhaji Halwan da ganda da yaran nasa Haji Hassan Lawan da ganda da Mallam Hamza Shana da fatan Allah kai mallafiya mu fatan sabana goma jawan ce amma Alhaji Sadiku ata da ganda da fatan alherin Allah da a gare mu Garba yaro mai gishiri na abato ga naka fata zan zuwa ga matanka ga rimatu da Jamida da masoyiyar taka wato Hawwau mai sai da kayan abinci da ke unguwar Gwazaye unguwar Liman tare da kawarta ta Anta Hawwau mai sai da kayan gado da ke Gwazaye unguwar Liman tare da mahaifiyarta ga Hajja Jummai tare da fata alheri na da a gare mu sai saban da ya fito daga cikin dogon naka sauran ni ga fata alheri na fito zuwa ga yaro naka Munawwara tare da Hassana tare da Usaina tare da Musin da Salisu tare da Mu'azzamu da Aisha tare da masoyiyar taka Hajiya Amina da ke na Ibawa tare da Ogaja Miliyona kasuwar Rini Malaka Miliyona kasuwar Rini sai babban sakataren na wato Ogaja Miliyona Zakir Masalati kasuwar Rini da fatan da yaransa Mustafa Dange zamu mai kasuwar Rini da yaran nasa mutakan Miliyona kasuwar Rini da hadan alheri Allah da a gare mu sakon daga ba fito daga hannun shugaban zabe na kasuwar Rini da ke majiya image sai kasuwar Rini ta mai kazuwa ga uwar gida Usaina da yaran naku Umar Magani Umar ha Magani ha Yusuf Muhammad Kamaluddin na saban sarar mai doya mandori ha na tare da shugaba lawan shawagi dore ta da mai kuɗa kan rigima na shishe shugaba lawan shawagi yanka gozan gwanda ka tare da doka yaro ba ka san me yanka Oga Jamilu mai kasuwar Rimi da sakatar nasa zaki mai salati Abdullahi gidan kwarege Abdullahi babu dai mai kamfi da kasuwar Rimi da fatan da sun je kuma an wani lafiya sai sakon da fito daga nan garba wanda mai kaza kasuwar ta rinki ya gore ƴan sani yace mai ga zuwa ga ogil nasa ta mallamin shinkafa gore ƴan sani tare da yaran nasu mutafar rikici dan baba kasuwar ta Adamu dan hoto da Hadiza yar uwa yar auta ta da sabo mai ruwa sai addu'a kurekin sani tare da fatan alherin da a gare mu sai sakon ya fito daga nan idan dan jami'i mai albasa kasuwa yanka ba yace mai ga zuwa ga matan sa da yaran nasa tare da Amina da nasa Alhaji Sadi kamfani mai albasa kasuwa yanka ba Usman mai kan ruwa mai albasa kasuwa yanka ba tare da Yahaya mai albasa kasuwa yanka ba tare da Ali Muhammad Sani mai albasa kasuwa yanka ba inkiya haye tare da inkiya sauna kawaji tare da fatan alherin sai Nasiru sai Mansur mai kokonba da kabe kasuwan kaba Ali san gore mai kasuwan kaba Awolu Kabule mai tumatir kasuwan kaba Dayo Fatima mai sai taro na kasuwan kaba tare da Sa'id mai tumatir kasuwan kaba da fatan da sun ji kuma an wani lafiya sai sakon Hajji Hadiza na kosan ga garu bakin unguwar ga wato bayan gidan Dallatu ga inkiya kasuwan kaba ga fatan da zuwa ga yaran naki Dauda ta yi da unguwar ga da yaran nasa tare da wato ban gidan da tu gogaya mutala janar mai wake kasuwa tare da Alhaji Samsu sai Alhaji Sani mai asika kasuwa yanka ba shugaban kasuwa yanka ba wannan rabu Amin na gawo da yaran nasa tsoro mai kare kasuwa yanka ba Mansur mai gogon ba da kai mai kasuwa yanka ba dole da tare da Alhaji Sani dan gwai mai asika kasuwa yanka ba da fatan alheri na da a gare mu Ibrahim mai gidan wanka tare da yanka ba ga mutane da ga matan kare yaran naka da Amin naka Muhammad Mamman Ibrahim kare da kudi tare da yanka ba yau mai baki mai cikin mota tare da yanka ba tare da Mustafa gidan mai gidan wanka kasuwa yanka ba Bashir mai takalmi tare da yanka ba dan Alhaji mai baraka tare da kasuwa shi kuma tare da yanka ba tare da Salisu Ije mai bire tare da yanka ba Isu Nusa mai gidan wanka kasuwa da Wanau Usama mai gidan wanka kasuwa yanka ba Ali mai shiga tare da yanka ba Mani mai manja kasuwa yanka tare da yanka ba Alasa mai kota mai fula kasuwa yanka Awolu mai gidan wanka tota da yanka tare da yanka ba ce amma Alhaji Ibrahim Ali Abasa da yaran nasa wannan rubar awaya da fatan tana da gare mu Bashir mai takalmi tare da yanka ba ga naka fata ne zuwa ga Ibrahim mai da saburu a tashar yan kaban tare da Kabiru mai takalmi tashar yan kaba Ala mai takalmi tashar yan kaba mai gidan naku ya fansi mai takalmi kasuwar sabon gari Ibrahim mai gidan wanka tashar yan kaban Muhammad mai bulawin ke lafiya ta buga tashar yan kaba Ya'u mai cikin motar tashar yan kaba da Aljimi baraka sai ka basu cikin motar yan kaba da chairman Alhaji Ibrahim mai Abasa da fatan duk sun ji kuma auna lafiya sai sakon da ya fito ga Ibrahim baban yin magani kasuwar rini ta mai kai zuwa ga matansa da yaran nasa da Musa da Isma'il da tana da tare da Adamu da Abubakar tare da Ibrahim da Hassan tare da Yusufa mallan kadawa kofan ban tare da Limagu kadawa kofan ban tare da baban kadawa kofan ban tare da Awul Tande unguwa Longun kadawa kofan ban tare da Sade Awul an ta kofan Nasarawa da yaran nasa da fatan an ji kuma Awul lafiya kamar duk da kaka tande fitar da gani ya yi jojo bangaren yana ba ta kasu yanka baki mai kashi zuwa ga uwar gidansa Sumayya tare da yarinyar ta su Khadija tare da Aminu naka Abba mai shayi a jobin gadanya mara da jobin gadanya tare da ta su Sukara a jobin gadanya tare da wato Ilu Andre mai ba ta kasuwa yanka ba Alai Sadi kamfani ba ta kasuwa yanka ba Usman mai kawo mai ba ta kasuwa yanka ba da Muhammad Sani Ali Muhammad Sani mai ba ta kasuwa yanka ba inke sauna kawaji da fatan an jari tukume da takwashi na ba to inke musu kwani da mu butari ga naka mutane zuwa ga uwar gidan Hajjabul Kisu mai makuli a lungun Butari a Musukwani Hajjadi ce daje ta tuta da yaran naku malam da san tare da sauran yaran sai Aminu magari ne mai nama shanu ta abato da sai da kara masa lafiya amun tare da Alhaji wannan Rabi Ibrahim ne ga mai takarda na abatuwa ta da maha da fata a yanar da garin to jama'a sai mu ci gaba da jin wannan
1: gidan

0: buga kwano sa muku shimci zuban sama in kai haka ka hita kargange tunda ka huta da biyan haya
1: to madalla bashi duniya ba hudu yaran ugara jima wanda mai baki mai gidan mutalaga naka mutanen zuwa ga gidan Salha tare da yaran nako Maryam da Ali da Sadiya tare da ogan kwalje mai azumi mai gidan mutalaga da matan ogan Zainab da Suluba da yaran nasu sai nura takon mai baki mai tare da gambo mai baki mai Abdullahi mai baki mai tare da Adamu Abubakar da Anwar Nuhu ya kasai nasu tona mai da fitar na sabuwar kofa mutakan ruwa mai kasuwar Usman da fatan alheri Allah da gare mu sai sabon da fito daga nan wato Bashir Duniya ba hutu ce mai gashi zuwa ga gidan Alhaji Miko garin jarin mai naman kai kallon shi titin gidan gona ga fatar alheri naka fito zuwa ga matan karamu ta titi da yaran naku da aminan naka wato aminin da yabo Alayyabu Wise and daga tare da yaran nasa da Abdullahi mai nama fa malki bai lokal gama kiya fara karfin radio tare da wato Usman mai tsaron kaza kin musallaci ga Rabi daga san Abdullahi gidan ku dan daura chairman filin polo Abdullahi gidan ku da gigi yau sai mai dukkan gigi kwarege yun tare da Abdullahi fa malki bai lokal gama mai nama bakin karfin radio kiya fa malki bai lokal gama da fatan da sun ji kuma awon lafiya a duk dan dagoma mai sai da kwana kana kaso kun ga naka fata alheri zuwa ga yaran naka matanka wato yaranka tajijin da Zahra'u tare da Khalifa da Nura tare da wato Garba Zulai ya kasai Lamme Koko Adala tare da fatan alherin tukuru da fatan anji kuma aunin lafiya sai jama'a duka duka nan ne Zahra'a amma da nan wanda ya sarrafa na uku ya ci ranka wato zai kasan Hausa ni na ku abada mai shan shi nake muku ban kwana sai da mun lokaci daga bayan Allah kai mu a cika bada sauraron rahama da lafiya assalamu alaikum.

0: Zantel 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV. Farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Kuma domin